0: Доброго дня! Хотіла б купити у вас автомобіль.
1: Модель?
0: А ні, бухгалтер. Але за комплімент спасибі. Блиц.

0: Українське!
1: Увага! Українське. Увага! Відбій повітряної тривоги! Українське. Відбій повітряної тривоги!
0: Українське! І слухай українське! Щодня на Бліц ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: У неділю 28 червня у Білій церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному буде мало хмарно без опадів. Уночі плюс 18-20, у день до 35 градусів.
1: Погода!

зборах і зупереджені стигмі. Хоч вона не стих, то трьома часа ворога. Цокіт шпилюк годинників ніяк не стихне. Вона йде на таймер зворотнім відліком. І хоч внутрішній компас мав би вести, вона йде на звук часу, як стала підлітком. І що душі більш

0: Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики облив.

0: Четверта година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Інженерні війська безперервно нарощують ешелоновану оборону на півночі України, в тому числі на кордоні з Білоруссю. Про це повідомив речник командування сил підтримки Збройних сил України Максим Кравчук. Інженерні війська нині будують не окремі фортифікації, а цілісну багатошарову систему оборони. Так, інженерне обладнання місцевості включає фортифікаційні споруди, протитанкові рови, зуби дракону, мінно-вибухові та невибухові загородження та антидроновий захист логістичних маршрутів. Кравчук підкреслив, що головне завдання всієї цієї системи не просто зупинити проти, а позбавити його можливості швидко маневрувати, нав'язати невигідний сценарій дій і створити максимально сприятливі умови для роботи українських безпілотних систем та засобів вогневого ураження. До суду направили обвинувальний акт відносно командира батальйону безпілотних систем, якому інкримінують недбале ставлення до військової служби в умовах воєнного стану, що спричинило загибель 19 військовослужбовців під час урочистого шикування. Про це повідомила прес-служба Офісу Генерального прокурора. Обвинувальний акт щодо командира батальйону скеровано до суду. Цифрова платформа «Додому» для українців за кордоном, які розглядають повернення, запрацювала у тестовому режимі. Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики. Ресурс допомагає українцям отримати інформацію про кроки, необхідні для підготовки до повернення, а також сформувати персональний план. На платформі зібрано інформацію про сервіси, можливості працевлаштування, навчання та соціальну підтримку в Україні. Сполучені Штати Америки відновили дію санкцій проти російських нафтових корпорацій «Роснефть» та «Лукойл» після кількох відтермінувань. Останнє послаблення санкційного режиму завершилося 16 червня і його не було продовжено. Про це заявив уповноважений президент України з питань санкційної політики Владислав Ласюк. Сполучені Штати у березні частково послабили санкції на російську нафту через загрози стабільності світового енергетичного ринку, зокрема на тлі напруженості через війну з Іраном та ситуацію з блокуванням Ормузької протоки. З нагоди 30-ї річниці Дня Конституції України у Фастівському міському палаці культури відбулося відкриття бібліотечного літнього майданчика, організованого Фастівською міською бібліотекою. Юні учасники мали нагоду у цікавій та доступній формі дізнатися більше про свої права та обов'язки, перегорнути сторінки історії нашої держави, узяти участь у вікторинах, тематичних іграх та творчих завданнях. До заходу долучилися народний депутат України Олег Дунда та Фастівський міський голова Михайло Нетяжук.
1: Бліц Ньюс.

0: Любий, а сходимо до магазину?
1: Ти що, там такий дощ, собаку не виженеш на вулицю.
0: Ну, то сходи без собаки.

0: Пробна хвиля. Блиц ФМ.
1: Я їздив на Побєді, там, де

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: У неділю 28 червня у Білій церкві Умані, Фестові, Богуславі та Рокитному буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 18-20, у день до 35 градусів.
1: Погода!

Blitz Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе.

0: П'ята година. Радіо Бліц ФМ. Радіо справжніх українців.
1: Тебе забув, чуєш мене, чуєш. Я тебе забув, більше не дзвони.
0: Бліц ФМ. Транслюємо незламність 24/7, попри блекаути. Проживаємо буремні часи з непохитною вірою у перемогу. Налаштуй своє радіо на оптимістичну хвилю Бліц ФМ.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: У неділю 28 червня у Білій церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному буде мало хмарно без опадів. Уночі плюс 18-20, у день до 35 градусів.
1: Погода!

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах йде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
3: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чи пурний, красивий, чи охайний. Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Рамкова білка. Oh,

0: Шоста година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: На фронті минулої доби відбулося 257 бойових зіткнень. Найбільше ворог тиснув на Покровському напрямку. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України. Українська авіація, ракетні війська та артилерія за добу вразили 14 ворожих цілей, 8 районів зосередження живої сили, 2 артилерійські системи, склад пально-мастильних матеріалів, пункт управління безпілотниками та ще один важливий об'єкт. Україна і Росія провели 76-й обмін полоненими. Додому повернулися 160 українців, усі військові, які перебували в неволі з 2022 року. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Додому повернулися представники сухопутних військ, сил підтримки, ДШВ, ТРО, повітряних сил, медичних сил, ВМС, а також бійці Нацгвардії, Державної спеціальної служби транспорту та ДПСУ. Вони боронили державу на Донецькому, Луганському, Харківському, Чернігівському, Запорізькому, Сумському та Київському напрямках. Серед звільнених 115 оборонців Маріуполя. Окрім солдатів і сержантів, додому вдалося повернути 58 офіцерів. Наймолодшому звільненому захиснику виповнилося 26 років, найстаршому – 66. Єврокомісія пропонує продовжити ще на один рік, до 4 березня 2028 року, дію механізму тимчасового захисту для біженців з України. Але з переліку осіб, які можуть розраховувати на притулок, будуть виключені чоловіки призовного віку. Про це сказав єврокомісар з питань міграції Магнус Брунер. Країни Альянсу мають намір значно посилити оборонно-промислове співробітництво. Російська Федерація мусить зрозуміти, блок сильніший за її армію. Про це заявив генсек НАТО Марк Рюте. Він нагадав, що в Туреччині працюють близько 3000 компаній оборонно-промислового комплексу, які задіяні в роботі по всій території НАТО. Це сигнал росіянам. Ми знаємо, що ви робите, і ми в цьому краще за вас, додав генеральний секретар Альянсу. З нагоди 30-ї річниці Дня Конституції України у Фастівському міському палаці культури відбулося відкриття бібліотечного літнього майданчика, організованого Фастівською міською бібліотекою. Юні учасники мали нагоду у цікавій та доступній формі дізнатися більше про свої права та обов'язки, перегорнути сторінки історії нашої держави, узяти участь у вікторинах, тематичних іграх та творчих завданнях. До заходу долучилися народний депутат України Олег Дунда та Фастівський міський голова Михайло Нетяжук.
1: Блиц Ньюс.

0: У неділю 28 червня у Білій церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному буде мало хмарно без опадів. Уночі плюс 18-20, у день до 35 градусів.
1: Погода!

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Сьома година.
1: Радіо Бліц ФМ.
0: Привіт, я Володимир Дяченко.
2: А я Марина Панченко.
0: Ми ведучі Радіо Бліц ФМ.
2: І вже 6 років ми наповнюємо ваші дні драйвом і оптимізмом.
0: Маємо чудову новину. Попри блекаути, Бліц ФМ відтепер мовить цілодобово.
2: Тож ще більше свіжої музики і гарячих новин слухай щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі і Рокитному.
0: Бліц ФМ. Бліц ФМ. Помаранчева.

0: подкастів 95.0.
1: Радіо Blitz FM.
2: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: Ваше серце готове.
1: Місто дихає.
2: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочинаю від того.
3: Разом з Blitz FM.

0: порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: сюр. З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
1: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні я розповім вам історію про боротьбу за свободу, яка відбувалася не лише на полях битв, а й у судах. 5 квітня 1797 року на Великдень і в день коронації імператора Павла І було оприлюднено маніфест. Документ, який мав обмежити свавілля поміщиків щодо кріпаків. Здавалося б, один указ, одна сторінка історії, але за нею тисячі людських доль. Ми часто уявляємо кріпака як людину без прав, без голосу, та реальність була складнішою. На правобережжі, де діяли свої правові традиції і ще пам'ятали Литовський статут, навіть у межах імперії залишався простір для боротьби. За Павла І з'являється можливість скаржитися самому імператору, звісно, через суд. І люди починають цим користуватися. До скасування кріпацтва у 1861 році лише в Київській губернії

0: Верні десятки тисяч селян судилися зі своїми поміщиками. І як мінімум половина з них вигравали. Чимало таких справ стосувалися і маєтків Браницьких. Ще наприкінці 18 століття громада Білої Церкви відстоює свої права. Міщани не хочуть ставати селянами і працювати на панщині. Вони йдуть до суду і домагаються підтвердження своєї свободи. Подібні історії відбуваються у Богуславі, Ставищі. Люди сперечаються, доводять, борються. Не завжди перемагають, але навіть невеликі поступки стають кроком уперед. Іноді перемогу здобуває не місто, а окрема родина. Ця історія нагадує нам, свобода – це не лише дар, це процес. І навіть у часи, коли система здається неполушною, завжди знаходяться ті, хто готовий її змінювати.
1: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде –

0: 29 червня у понеділок у Білій Церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному буде мало хмарно без опадів. Уночі плюс 19-21, удень до 36 градусів.
1: Погода.
2: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: дихає.
1: Разом з Blitz FM.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 4030.
2: Коли хочеться створити простір затишку, надійності та комфорту, важливо знайти місце, де є все необхідне. Магазин «Екобуд» – це великий вибір та доступні ціни. В асортименті – плитка, двері, сантехніка, будівельні матеріали та багато іншого за доступними цінами. Завітайте! Село Фурси, вулиця Селекційна, 1А, навпроти в'їзду в парк Олександрія. «Екобуд» – простір для ваших ідей та надійних рішень.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
4: Мережа магазинів «Молот». 097 843 43 43. Магазин «Добрий господар». Вулиця Євгена Деслава, 1. Район Заріччя. 067 443 58 26.
5: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
6: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097 333 32 32. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 4030.
0: Головне радіо міста.

0: Фешеніста. Модний словник від Наталії Москаленко.
1: Привіт, фешеністи! А давайте сьогодні поговоримо про такий красивий модний термін, як вінтаж. Навіть саме це слово вже надихає на якісь особливі образи. І це не дивно, адже вінтаж – це французький виноробний термін. Він позначає високоякісне вино, що витримувалось в ідеальних умовах не один десяток років. Щодо моди, то тут вінтаж – це стилізований напрямок, особливо в одязі та предметах домашнього побуту, що орієнтується на відродження трендів минулих поколінь та епох. Вінтажною називають оригінальну річ не молодшу за 20 років, в якій чітко спостерігається писк моди часів її створення. А у вас в гардеробі є щось вінтажне? Носіть сміливо та будьте модними!
0: Фешеніста!

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Фастів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40.

0: 30. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Ви знову відкладаєте утеплення будинку, бо боїтесь захмарних цін і складних робіт?
2: А що, якщо ми скажемо, що вже від 230 гривень за квадрат ви отримаєте не просто утеплення, а ще й стильний довговічний фасад?
1: Ми перші, хто почав виробництво поліфасаду у Фастові та районі. Це легкі панелі, які одночасно утеплюють і декорують ваш дім.
2: Жодних мокрих робіт. Швидкий результат. Доставка по всій Україні.
1: Збережіть тепло, підвищіть цінність свого будинку без переплат і зайвого клопоту.
2: Фасад, коли хочеться красиво, тепло і надійно.
1: Телефонуйте вже сьогодні 093-383-33-48.
2: 093-383-33-48.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Енергонезалежність від Бачусе. Інвертори, акумулятори, сонячні панелі, продаж, доставка, гарантія, наявність. Місто Біла Церква, вулиця Київська, 52, 067-366-77-88.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
0: Фастів 95.0.
7: Радіо Blitz

0: 19 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 6 років з тобою на одній хвилі.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30. Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один. Номер один.
2: Якість, краса та індивідуальність. Магазин «Світ каменю». Ексклюзивні гранітні вироби та авторські художні роботи. Фастів, Соборна 33, П'ятачок, вхід з центральної площі, другий поверх. 098-817-45-05, 075-906-87-00.
3: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо

0: Уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044. Безкоштовна лінія. Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, навпроти Макдональдса. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітню плату та бронювання працівників. Не зволікай. Телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
2: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
1: Фастів 95 і 0.
2: Радіо Блиц.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. Зараз про дуже цікавий вислів – козел відпущення. Хто ж він насправді? Давньоєврейський обряд полягав в тому, що в день відпущення гріхів первосвященник клав свої руки на голову козла, якби покладаючи на оного всі гріхи народу. Звідси і вираз «козел відпущення» або «цап відбувайло». Перервемося і почуємося вже за пару хвилин. У мене ще багато цікавинок.

0: Любий, а сходи ну до магазину.
1: Ти що, там такий дощ, собаку не виженеш на вулицю.
0: Ну, то сходи без собаки.
2: Бліцфан. You.

0: Правда.
1: 29 червня у понеділок у Білій церкві Умані, в Аставі, Богуславі та Рокитному буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 19-21, удень до 36 градусів.
0: Погода.

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. Усім азартним слухачам зараз буде особливо цікаво. Говоримо про вислів «гра не варта свічок». У старі часи до винаходу електрики картярі збиралися для гри вечорами при свічках. Часом зроблені ставки і виграш переможця був настільки мізерно малим, що не окуповував навіть свічки, які горіли під час гри. Так і з'явився цей вираз.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Твій друг ще не з БКМ? Виправ ситуацію. Отримаєш 2 місяці безкоштовного інтернету, а він 500 гривень на бонусний рахунок. БКМ – інтернет, який не соромно радити. Акція діє на постійній основі.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц-ФМ від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені.

вразили 10 районів зосередження живої сили, 8 пунктів управління безпілотниками, склад боєприпасів та 1 пункт управління противника. Володимир Зеленський привітав українців із Днем Конституції. Він нагадав, що 30 років тому було ухвалено основний закон нашої держави, який наділяють силою українці та українки. Наші люди, які пишуть сторінки нашої історії, саме вони наповнюють сторінки нашої Конституції життям, своїм прикладом, своїми справами, своєю працею і боротьбою заради України, суверенної, самостійної, демократичної, правової, європейської, мирної, незалежної, зазначив Зеленський. Верховна Рада ухвалила і ввела в дію основний закон держави 28 червня 1996 року після майже доби безперервної роботи. Це найдовше пленарне засідання в історії українського парламенту. У документі визначалася сильна президентська влада, гарантувалися права приватної власності, затверджувалася нова державна символіка, статус української мови як єдиної державної, Крим визнавався автономною республікою у складі України. Іран завдав ударів безпілотниками і ракетами по військових об'єктах Сполучених Штатів Америки у Кувейті та Бахрейні у відповідь на удари Сполучених Штатів по Ірану. Удари Сполучених Штатів порушили режим припинення вогню і призведуть до повного зупинення всіх дипломатичних процесів, заявив Іран. Удари були спрямовані проти ключових об'єктів військової інфраструктури, зокрема авіабази Алі Аль-Салем у Кувейті та штабу 5-го флоту Сполучених Штатів Америки в Бахрейні. Військові Ірану також зазначають, що здійснили удари у відповідь на атаки військових Сполучених Штатів Америки. У Веприцькому старостинському окрузі відбулося урочисте відкриття трьох пам'ятних знаків на честь захисників України, які віддали свої життя за свободу, незалежність та майбутнє нашої держави. У заході взяли участь рідні та близькі полеглих воїнів, жителі села, представники Фастівської міської ради та громадськість. Чин освячення пам'ятних знаків завершив отець Михайло. Рідні, близькі, друзі та односельці поклали квіти до пам'ятних знаків. Blitz News.

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
4: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
5: Реклама на Бліц ФМ. 067-280-4030.
3: Фастів 95.0.
6: Радіо Бліц

0: 29 червня у понеділок у Білій Церкві Умені, в Аставі, Богуславі та Рокитному буде мало хмарно без опадів. Уночі плюс 19-21, удень до 36 градусів.
1: Погода.

0: Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097 22 66 400. 097 22 66 66 400.
3: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халезіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044. Безкоштовна лінія. Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067 119 54 80. Зарулюй в «Рульку» на роботу!
6: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні я розповім вам історію про боротьбу за свободу, яка відбувалася не лише на полях битв, а й у судах. 5 квітня 1797 року на Великдень і в день коронації імператора Павла І було оприлюднено маніфест. Документ, який мав обмежити свавілля поміщиків щодо кріпаків. Здавалося б, один указ, одна сторінка історії, але за нею тисячі людських доль. Ми часто уявляємо кріпака як людину без прав, без голосу, та реальність була складнішою. На правобережжі, де діяли свої правові традиції і ще пам'ятали Литовський статут, навіть у межах імперії залишався простір для боротьби. За Павла І з'являється можливість скаржитися самому імператору, звісно, через суд. І люди починають цим користуватися. До скасування кріпацтва у 1861 році лише в Київській губернії десятки тисяч селян судилися зі своїми поміщиками. І як мінімум половина з них вигравали. Чимало таких справ стосувалося і маєтків Браницьких. Ще наприкінці 18 століття громада Білої Церкви відстоює свої права. Міщани не хочуть ставати селянами і працювати на панщині. Вони йдуть до суду і домагаються підтвердження своєї свободи. Подібні історії відбуваються у Богуславі, Ставищі. Люди сперечаються, доводять, борються. Не завжди перемагають, але навіть невеликі поступки стають кроком уперед. Іноді перемогу здобуває не місто, а окрема родина. Ця історія нагадує нам, свобода – це не лише дар, це процес. І навіть у часи, коли система здається неполушною, завжди знаходяться ті, хто готовий її змінювати.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде –

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається, так. Довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. Зустрінемо.

0: Подкастів 95 і 0.
1: Радіо Блиц FM. В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: 21 година.
1: Радіо Бліц FM.
0: Радіо справжніх українців.
2: Тебе забув, чуєш мене, чуєш. Я тебе забув, більше не дзвони.
0: Бліц FM. Транслюємо незламність 24/7, попри блекаути. Проживаємо буремні часи з непохитною вірою у перемогу. Налаштуй своє радіо на оптимістичну хвилю Бліц FM.
3: Бліц Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся!

українська народна казка «Котик». Не знаю, в якомусь то царстві жив собі чоловік, а в нього було три сини. От як умер батько, зостався їм спадок млин, хліб і кіт. Ну, кажуть брати, будемо ділитися. Ну, от і поділилися. Старший собі взяв млин, середульший – хліб, а найменшому дали кота. «Ти, кажуть, малий, тобі небагато треба». Почув це молодший брат і почав тихенько плакати. А кіт лежить на комині та й промовляє лагідно до нього. «Пане, мій милий, пане, мій любий, чого ти плачеш?» «Як же, відповідає хазяїн, мені не плакати, що тільки один ти мені дістався, а що ж я з тебе матиму?» Котик йому каже: «Не плач, мій пане, дай мені мішка, я піду хліба дістану тобі і собі». Взяв кіт мішка, набрав капустяного листя, пішов у хлів та й поклав там, де кролі водилися. А сам сів, стереже, то це прийде кролик, улізе в мішок, а кіт тоді з-за куща вискакує, зав'язує мішка і несе до царя. «Кланяється тобі царю, каже котик, пан Запічанський, і надсилає тобі дарунок». Цар радіє, дякує гарно і велить насипати в мішок хліба. Ще й грошей дає. От котик приносить зерно, мелють його з хазяїном у братовому млині і мають вже хліб на обід. Середульший брат якось довідався, що котик у його хліві кролів ловить, та й каже: «Слухай, брате, не пускай свого кота до мене у хлів, а то тільки ти бачив його. Капусний звірюка половину кролів подавив». Пан Запічанський лежить собі на печі та й плаче. А котик і підгледів: «Пане, мій милий, пане, мій любий, чого ти плачеш?» «Як же мені не плакати, – відповідає той, – якщо казав мій брат, що тебе вб'є, буловиш у його хліві кролів». «Не плач, заспокойся, – мовив кіт, – усе буде гаразд». От котик довідався, що цар із своєю дочкою гулятиме біля річки. Прибігає додому та й каже: «Пане, мій милий, пане, мій любий, ходім до річки». «Чого?» «Та ходім, тобі не знать чого, а ходім. Та роби все, що я тобі скажу. Буде добре і тобі, і мені». Прийшли до річки. Коли дивляться, іде цар із дочкою. Котик і каже: «Пане, мій милий, пане, мій любий, скидай сорочку та скачи у воду». І кричи: «Рятуйте, хто в Бога вірує». Брат молодший сорочку з себе та й у воду. «Рятуйте, кричить, рятуйте, хто в Бога вірує». І цар і почув. А котик підбігає до нього та й каже: «То пана Запічанського розбійника обідрали і у воду вкинули. Не дай царю йому загинути». «Ой, лишенько, – скрикнула царівна, – це того пана Запічанського, що прислав нам тих гарних кроликів?» «Того самого, – каже хитрий кіт». Цар як гукне до слугів, назбігалися народу рибалок, невід закинули і витягли бідолаху. Царівна й просить батька: «Візьміть та тут пана Запічанського у палац, він такий добрий і славний». Цар посадовив молодшого брата поруч себе. У палаці його вдягли, причепурили, і царівні він так уподобався, що й поженили їх через кілька днів. І панові було добре, і хитрому котові.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM. Сонце.

0: 22 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Російські агресори атакували Україну 8 ракетами і 142 дронами різних типів. Підрозділи ППО знищили більшість ворожих цілей, повідомили повітряні сили Збройних сил України. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем та мобільні вогневі групи. Збито та подавлено одну протикорабельну ракету, 6 балістичних ракет та 125 дронів на півночі, півдні та сході країни. При цьому зафіксовано влучання ракети та 14 ударних безпілотників на 11 локаціях, а також падіння уламків ще у 13 місцях. Під час бойового завдання у Полтавській області був втрачений МіГ-29. Він виконував бойове завдання. Пілот успішно катапультувався, зв'язався з пошуково-рятувальною командою та оперативно був доставлений до медичного закладу для обстеження та надання необхідної допомоги. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Причини та обставини з'ясовуються. Якщо дух Анкориджа і існував колись, то зараз він мертвий. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Сибіга наголосив, що для Росії урок Анкориджа полягає в тому, що будь-який мирний план, розроблений без України, приречений перетворитися на дух і зникнути. Москві час перестати вірити в духів і натомість відреагувати на серйозні пропозиції України і сісти за стіл переговорів і покласти край війні. Чим довше Путін відмовляється визнати реальність, що він ніколи не досягне жодних цілей на полі бою, тим гірше ставатиме для Росії, резюмував міністр. Рішення президента Польщі Кароля Навроцького про позбавлення Володимира Зеленського ордена було помилковим, оскільки воно принизило главу держави, яка перебуває у стані війни. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Водночас Сікорський розкритикував рішення української сторони присвоїти одному з підрозділів сил спеціальних операцій назву на честь героїв УПА. За його словами, Київ мав враховувати історичну чутливість цього питання для Польщі. У Веприцькому старостинському окрузі відбулося урочисте відкриття трьох пам'ятних знаків на честь захисників України, які віддали свої життя за свободу, незалежність та майбутнє нашої держави. У заході взяли участь рідні та близькі полеглих воїнів, жителі села, представники Фастівської міської ради та громадськість. Чин освячення пам'ятних знаків завершив отець Михайло. Рідні, близькі, друзі та односельці поклали квіти до пам'ятних знаків.
2: Бліц Ньюс.
0: «30 хвилин денсу» на Бліц ФМ.

0: 30 хвилин денсу на Бліц FM.
1: Якщо моя доля слова, то я в ній мова. Якщо замість неба земля, то я будова. Якщо прапор за майори, то я в нім коля. Якщо воїн просить тепло, ладу за комір.

мене схилини, і чомусь висять на гілках твої звивини. Може, час додав у косу мені сивини, але показав, що сусід у нас схилений. Скільки не стріляй, мій народ, мене схилини, і чомусь висять на гілках твої звивини. Може, час додав у косу мені сивини, але показав, що сусід у нас схилений.

0: 29 червня у понеділок у Білій церкві Умені, в Астові, Богуславі та Рокитному буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 19-21, удень до 36 градусів.
1: Погода.

Нещодавно купив собі праску з штучним інтелектом. Реально економить час. Коли я прасую сорочку для роботи, вона дозволяє мені повладити тільки комірець і перед. А потім говорить, навіщо прасувати спину, під піджаком все одно не видно, і відключається.

0: українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.
1: На балконі щось темно, і хтось там помало гойдається. Там грух хтось веде по

0: Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.
4: If you ask a stupid question, then you get a stupid answer. And if you ask if I'm okay, I'm unhappy ever after.

0: 23 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Привіт, я Володимир Дяченко.
3: А я Марина Панченко.
2: Ми ведучі Радіо Бліц ФМ.
3: І вже 6 років ми наповнюємо ваші дні драйвом і оптимізмом.
2: Маємо чудову новину. Попри блекаути, Бліц ФМ відтепер мовить цілодобово.
3: Тож ще більше свіжої музики і гарячих новин слухай щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі і Рокитному.
2: Бліц ФМ. Бліц ФМ. Помара.

Це Артхаус, друзі. Виводьте фейдери гучності на максимум, розповім цікаве. Сьогодні наш герой – мрія усіх дівчат середини минулого століття – Елвіс Преслі. Король рок-н-ролу не одразу взірвав усі радіоприймачі світу. У серпні 1953-го Елвіс закінчив школу, а незабаром опинився в студії грамзапису Memphis Recording Service, щоб заспівати пару пісень для платівки в подарунок мамі. Господар студії Сем Філіпс пообіцяв запросити співака для ще одного професійного запису. В цей час Преслі працював водієм вантажівки і брав участь у всіх провідних конкурсах вокалістів і кастингах в музичні колективи, а також регулярно отримує відмови. Керівник одного з популярних на той час гуртів навіть безпосередньо заявив майбутньому королю рок-н-ролу, що той не має вокальних даних. Як Елвіс дістався крізь стерени до власних зірок? Через кілька хвилин, одразу після добірки від музичної редакції Blitz FM. Це Артхаус, друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус, програма про найвідоміших музикантів світу. І сьогодні наш гість – легендарний, неперевершений, той самий Супер Елвіс. Може закластися, ви знаєте про нього далеко не все. Тож, розширяємо світогляд. Отже, Елвіс Преслі – співак і кіноактор, король рок-н-ролу, символ американської мрії, яка стала реальністю. Майбутня зірка народився в містечку Тьюполо, штат Міссісіпі. Вернон і Гледіс Преслі – батьки Елвіса. Батько не мав професії, брався за будь-яку роботу, яку міг відшукати. Логічно, що перебої з фінансами не дозволяли родині занадто багато задоволень. Елвіс виховувався в оточенні релігії і музики. Хлопчик регулярно відвідував церкву і навіть співав у церковному хорі. А вдома постійно звучало радіо, звідки Елвіс вбирав пісні в стилі кантрі, а також композиції традиційної естради. Одного разу юний музикант виступав на ярмарку з виконанням народної пісеньки «Old Shep» та отримав приз. Вирішивши підбадьорити інтерес сина до музики, Гледіс подарувала дитині першу гітару. Ось такий початок мала одна з найбільш карколомних музичних кар'єр світу. Що було далі? Через паузу. Насолоджуйтеся музикою.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус – програма для поціновувачів справжнього музичного мистецтва. Сьогодні розповідаю все найцікавіше про одного з найгарніших співаків Америки – Елвіса Преслі. Влітку 1954-го власник студії звукозапису Сем Філіпс все-таки зв'язався зі співаком і запропонував взяти участь у записі пісні «Without You». Думаєте, отут і запалала щасливо для Елвіса зірка? А от і ні. Результат не влаштував нікого. Ні Елвіса, ні музикантів, ні господарів. Фірми, який зрозумів, що для цього виконавця потрібен інший репертуар. Під час перерви, щоб заспокоїти нерви, Елвіс почав награвати пісню «That's alright, mama», але в нестандартному ритмі, експресивно і незвично, так зовсім випадково народився перший хіт Елвіса Преслі. Зовсім скоро з'явилася перша збірка пісень, яка зайняла 4-те місце у загальноамериканському хіт-параді. Що було потім? Лишайтеся з Артхаус, почуєте за кілька хвилин.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чи пурний, красивий, чи охайний. Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Рамкова білка.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус триває на Бліц FM. Саме час трішки роздвинути ваші музичні горизонти і познайомити ще ближче з надзвичайною постаттю – Елвісом Преслі. Ми вже знаємо про початок його кар'єри, тепер про остаточне закріплення на вершині музичного Олімпу. До середини 1955 року у співака було вже 10 синглів, кожен з яких захоплено приймався молоддю, а відео і кліпи на композиції моментально ставали популярними в Північній Америці і Європі. Новий стиль музики, який створив Елвіс Преслі, отримав ефект вибуху бомби. За допомогою продюсера Тома Паркера Елвіс укладає контракт з гігантом звукозапису RCA Records. Правда, для самого Преслі контракт був жахливим, оскільки музикант отримував всього 5% від продажів пісень. Проте завдяки випуску його знаменитих хітів у Америці починається Елвісоманія. Пісні Елвіса займають лідируючі позиції в музичних чартах Америки, а кожен концерт збирає натовпи фанатів. Поза як слава накрила Елвіса з головою, він все ж відслужив в армії. Після демобілізації він і його продюсер роблять акцент на кінематографі, а пластинки тепер є лише саундтреком до фільмів. Проте картини та пісні не мали приголомшливого успіху і поступово популярність Елвіса почала згасати. Про особисте життя одіозної зірки за кілька хвилин лишає вас один на один з музикою на Бліц FM.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це знову Артхаус. Вітання. Як і обіцяла, зараз про особисте життя короля рок-н-ролу Елвіса Преслі. Перебуваючи на службі в Німеччині, Елвіс знайомиться з Прісцилою Буліє, якій на той момент було всього 14 років. Згодом дівчина перебралася до США, і за 3 роки артист запропонував їй руку і серце. Весілля відбулося в травні 1967-го. Цей шлюб приніс Елвісу єдину доньку – Лізу Марі, яка згодом стане першою дружиною іншого короля – короля поп-музики Майкла Джексона. Але через публічність чоловіка, його часті депресії, регулярні поїздки, Пріссила вирішила піти

Від Елвіса. З літа 1972-го Преслі перебував у цивільному шлюбі з Ліндою Томпсон, переможницею конкурсу краси штату Теннессі. Пара розлучилася в кінці 1967-го. Останні місяці життя супутницею Преслі була актриса і фотомодель Джинджер Олден. Проте офіційно зареєструвати шлюб красива пара так і не встигла. Друзі, це був Артхаус, програма про неповторного Елвіса. Дякуємо, що були з нами на одній хвилі.

0: Тебо Бардхаус, програма про музику та музикантів. До завтра.
1: В Україні 0 годин. Радіо Бліц ФМ. Бліц
2: Ньюс. За минулу добу на фронті було зафіксовано 241 бойове зіткнення. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України. Російські загарбники завдали одного ракетного удару, застосувавши 4 ракети, здійснили 88 авіаударів, скинувши 277 керованих авіабомб. Ворог застосував майже 10 тисяч дронів камікадзе та здійснив 2800 обстрілів населених пунктів та позицій Збройних сил України, зокрема 36 із реактивних систем залпового вогню. У свою чергу авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони вразили 10 районів зосередження живої сили, 8 пунктів управління безпілотниками, склад боєприпасів та 1 пункт управління противника. Володимир Зеленський привітав українців із Днем Конституції. Він нагадав, що 30 років тому було ухвалено основний закон нашої держави, який наділяють силою українці та українки. Наші люди, які пишуть сторінки нашої історії, саме вони наповнюють сторінки нашої Конституції життям, своїм прикладом, своїми справами, своєю працею і боротьбою заради України, суверенної, самостійної, демократичної, правової, європейської, мирної, незалежної, зазначив Зеленський. Верховна Рада ухвалила і ввела в дію основний закон держави 28 червня 1996 року після майже доби безперервної роботи. Це найдовше пленарне засідання в історії українського парламенту. У документі визначалася сильна президентська влада, гарантувалися права приватної власності, затверджувалася нова державна символіка, статус української мови як єдиної державної, Крим визнавався автономною республікою у складі України. Іран завдав ударів безпілотниками і ракетами по військових об'єктах Сполучених Штатів Америки у Кувейті та Бахрейні у відповідь на удари Сполучених Штатів по Ірану. Удари Сполучених Штатів порушили режим припинення вогню і призведуть до повного зупинення всіх дипломатичних процесів, заявив Іран. Удари були спрямовані проти ключових об'єктів військової інфраструктури, зокрема авіабази Алі Аль-Салем у Кувейті та штабу 5-го флоту Сполучених Штатів Америки в Бахрейні. Військові Ірану також зазначають, що здійснили удари у відповідь на атаки військових Сполучених Штатів Америки. У Веприцькому старостинському окрузі відбулося урочисте відкриття трьох пам'ятних знаків на честь захисників України, які віддали свої життя за свободу, незалежність та майбутнє нашої держави. У заході взяли участь рідні та близькі полеглих воїнів, жителі села, представники Фастівської міської ради та громадськість. Чин освячення пам'ятних знаків завершив отець Михайло. Рідні, близькі, друзі та односельці поклали квіти до пам'ятних знаків.
1: Бліц Ньюс.

0: Kids Fun.
1: Чим рабська праця відрізняється від дачної?
2: Рабів не годують шашликом, а так теж саме.

0: FM.
1: Ми світла мовчим, з нами це правда вночі. Я впізнаю свій почерк, закриваю штори. Дощить, розлитий змія безвіз. Ти пробиваєш до сліз. Я просто хочу сказати, що в цьому вже зовсім

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: тебе.
1: 29 червня у понеділок у Білій церкві Умані, в Аставі, Богуславі та Рокитному буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 19-21, удень до 36 градусів.
0: Погода.
2: Всім привіт, це Тамерлан та Альона.
3: Слухайте нашу нову пісню «Кохай» на головному радіо міста «Пліц FM». Будьте щасливими всім!

0: порозумітися з підлітком, як відстояти власні кордони, як почуватися щасливішим. Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Перша година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. 6 років в ефірі. Мовимо на 5 міст. Цілодобово попри блекаути. Слухай місцеві новини Київщини та Черкащини. Море свіжої української та світової музики на твоїй оптимістичній хвилі Бліц ФМ. Бліц ФМ.

0: болит фан.
1: А ви правда сантехнік?
2: Так.
1: А скажіть щось на сантехнічному.
2: Який криворукий урод вам тут так все зробив?

0: 29 червня у понеділок у Білій Церкві Умені, Фастові, Богуславі та Рокитному буде мало хмарно без опадів. Уночі плюс 19-21, удень до 36 градусів.
1: Погода!

Українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Російські агресори атакували Україну 8 ракетами і 142 дронами різних типів. Підрозділи ППО знищили більшість ворожих цілей, повідомили повітряні сили Збройних сил України. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем та мобільні вогневі групи. Збито та подавлено одну протикорабельну ракету, 6 балістичних ракет та 125 дронів на півночі, півдні та сході країни. При цьому зафіксовано влучання ракети та 14 ударних безпілотників на 11 локаціях, а також падіння уламків ще у 13 місцях. Під час бойового завдання у Полтавській області був втрачений МіГ-29. Він виконував бойове завдання. Пілот успішно катапультувався, зв'язався з пошуково-рятувальною командою та оперативно був доставлений до медичного закладу для обстеження та надання необхідної допомоги. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Причини та обставини з'ясовуються. Якщо дух Анкориджа і існував колись, то зараз він мертвий. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Сибіга наголосив, що для Росії урок Анкориджа полягає в тому, що будь-який мирний план, розроблений без України, приречений перетворитися на дух і зникнути. Москві час перестати вірити в духів і натомість відреагувати на серйозні пропозиції України і сісти за стіл переговорів і покласти край війні. Чим довше Путін відмовляється визнати реальність, що він ніколи не досягне жодних цілей на полі бою, тим гірше ставатиме для Росії, резюмував міністр. Рішення президента Польщі Кароля Навроцького про позбавлення Володимира Зеленського ордена було помилковим, оскільки воно принизило главу держави, яка перебуває у стані війни. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Водночас Сікорський розкритикував рішення української сторони присвоїти одному з підрозділів сил спеціальних операцій назву на честь героїв УПА. За його словами, Київ мав враховувати історичну чутливість цього питання для Польщі. У Веприцькому старостинському окрузі відбулося урочисте відкриття трьох пам'ятних знаків на честь захисників України, які віддали свої життя за свободу, незалежність та майбутнє нашої держави. У заході взяли участь рідні та близькі полеглих воїнів, жителі села, представники Фастівської міської ради та громадськість. Чин освячення пам'ятних знаків завершив отець Михайло. Рідні, близькі, друзі та односельці поклали квіти до пам'ятних знаків.
1: Бліц Ньюс.

0: Ранкові
1: Бліцфан.
2: Завжди перехожу дорогу тільки на зелене світло. Не тому, що боюся за своє життя, а через жіноче бажання, навіть якщо мене зіб'ють, сказати: а я була права, а я казала.

0: Погода.
1: 29 червня у понеділок у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному буде мало хмарно без опадів. Уночі плюс 19-21, удень до 36 градусів.
0: Погода.

0: кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Третя година. Радіо Бліц ФМ.
1: Мало розмов і море свіжої музики. Це Бліц ФМ. Новини Київщини і Черкащини. Культура і мистецтво, кіно та книги, автомобілі і спорт. Дитячий ефір та цікаві гості. Слухай цілодобово попри блекаути. Твоя оптимістична хвиля Бліц ФМ. Бліц ФМ.